lolen waragal ki ila dorala unyoba aliye ne ilonga lan kai sikin unyoba awne kangi dubbio ne den suru si kende na banogi.